の鬼ヶ告げ。あい花がだらばんさむわ、おわいかばんぶじゃんう、しだくすかゆうんと、るまぱんじゃん。はおかみなあなだいあやん、うわていがぶじゃんがぱく、おわいらわんう、ngeringat ngeringat angan sa